Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih noća.

0: dvije spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 je sati, na satu našeg sponzora Belamioniksa, subota je 3. oktobar, vikend je tu, vrijeme je za jednu dobru jutarnju kafu uz malo muzike i dobro raspoloženje. Pred nama je još jedno lijepo jutro, na talasima Bet Radija. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Znate da subotom, tačnije vikendom, bez teških tema, bez puno razmišljanja, samo lagana muzika,

malo priče, zanimljivosti i sve ono što jedno subotnje jutro čini ljepšim. Ako ste tek sada ustali, probudili se, dobro nam došli. Ako ste već uz svoju prvu jutarnju kafu, onda ste na pravom mjestu. Ostanite uz nas, pojačajte radio. Vikend je počeo, a mi idemo naravno sa pozdravnim pjesmama da se malo razbudimo, kako mi, tako i vi. Nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. Želimo vam mirno, nasmijano i lijepo subotnje jutro. Slušamo Harija kad dođe oktobar. Još jednom dobro jutro i uživajte. Ostal se Bet Radija.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz Gradačca. Što se tiče ove subote 3. oktobra, jutro u Gradačcu osvanulo sunčano. A što se tiče trenutne temperature izmjerene u našem gradu, ona iznosi 5 stepeni, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharek Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 87%, dok vjetar puše 3 km po satu. Jutro u našoj zemlji osvanulo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz rečne tokove može biti malo magle. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna će se kretati od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz rečne tokove može biti magle. Vjetar slab, umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Ponedjeljak, 5. oktobar, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Utorak, sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 22 do 28 stepeni Celzisovih. Biometeorološke prilike za ovu subotu, 3. oktobar, bit će uglavnom povoljne. Stabilno i sunčano vrijeme pogodovat će većini stanovništva uz ugodne dnevne temperature u većem dijelu zemlje. U jutarnjim satima, uslijed nižih temperatura i moguće magle po kotlinama Bosne i uz rečne tokove, hronični bolesnici i metropate mogu osjećati blaže tegobe. Tokom dana očekuje se postepeno poboljšanje opće slike, dok će na jugu, uz više temperature zraka, osjetljive osobe trebati izbjegavati duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom prognoznog perioda u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se uglavnom stabilno i djelimično sunčano vrijeme, dok su u pojedinim područjima, naročito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, mogući periodi povećane oblačnosti i povremene padavine. Jutra će biti svježija, uz mogućnost pojave magle po kotlinama i uz rečne tokove. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom između 5 i 10, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 18 i 24 stepena. U Hercegovini se očekuje više temperaturne vrijednosti. U nastavku sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Padavine će biti u prostorno i vremenski neujednačene, a povećanje oblačnosti bit će praćeno postepenim padom dnevnih temperatura izraženijem u Bosni. Očekivane padavine doprineće poboljšanju vlažnosti površinskog sloja zemljišta i povoljnijim uslovima za nicanje i početni porast ozimnih kultura. Istovremeno povećana vlažnost zraka i zemljišta može pogodovati razvoju pojedinih biljnih bolesti, posebno kod ozimnih usjeva i višegodišnjih zasada. Periodi stabilnijeg vremena bit će povoljni za izvođenje aktualnih agrotehničkih radova, prvenstveno berbu i žetvu kasnih kultura, osnovu obradu i pripremu zemljišta te sjetvu ozimnih usjeva. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Ako se spremate na put ili u ovom trenutku putujete, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra u našoj zemlji. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Na ulazu u Bjeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija zbog radova na izgradnji i dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Rude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton, krećemo od policijske stanice Gradačac. Najavljena radarska kontrola od 6.30 završava se u 7.30 na putnom pravcu Lukovac Donji. Nova počinje od 7.40 i traje do 8.40 M19 Šehitluci. Srebrenik od 7 do 9 sati, Srebrenik Špionica. Brčko distrikt od 13 do 15 sati, 4. juli Omer Begovača. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštite sve saobraćajne propise, propise o ograničenju. I ukoliko imate informacije o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058855. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: uštedi uz kuponi u Oktobarskoj Super bombonjeri. Panceta Volim, uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Sedam sati i 55 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx se spada u red red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Subota, 3. oktobar, subota je nekako uvijek drugačija, nema onog osjećaja da moramo negdje žuriti, da se sve mora stići na vrijeme. Ima vremena za kafu, za muziku i za malo razgovora. Zato je vrijeme za našu prvu jutarnju kafu. Kako ste počeli ovaj vikend, da li ste budni ili još uvijek pregovarate sami sa sobom da ustanete iz kreveta? Kakvi su vam planovi za danas? Možda baš uz ovu muziku nekome uljepšamo jutro? Pa, hajde da zajedno popijemo

0: Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Marketing. Bet Radio.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
5: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Amsterdam.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Domaće je najzdravije, mliječni proizvodi iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro, dobro vam ovo subotnje jutro, a znate ono, radnim danima stalno nešto moramo ustati, požuriti, završiti, a onda dođe subota i onda kažete danas ne moram ništa. Upravo o tome pričamo u nastavku. Onaj osjećaj kada se probudite u subotu i shvatite da danas baš ništa ne morate. Ne morate ustati rano, ne morate odmah završavati obaveze, ne morate imati plan za svaki sat dana. Možete popiti kafu malo duže, ostati u pidžami, prošetati, pogledati film, otići negdje s dragim ljudima, a možete jednostavno ne raditi ništa. I to je sasvim u redu. Jer ne mora svaki dan biti produktivan. Nekad nam baš treba da malo usporimo, odmorimo i napunimo baterije. Zato neka današnja subota bude baš takva. Bez žurbe i bez osjećaja da nešto moramo. Subota je za danas ništa ne moramo. I eto, ako ste imali osjećaj da nešto morate, evo vam opravdanja. Subota je. Danas ne morate ništa, neke stvari mogu sačekati i ponedjeljak. A vi sebi priuštite malo odmora, kafu, dobru muziku i vrijeme za ljude koje volite. Jer ponekad je i ne radim ništa sasvim dobar plan. A mi nastavljamo naše subotnje jutro uz Anu Nikolić, Solo ti, solo ja. 8:23. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Za dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyx sa 8 sati 46 minuta. Ako još uvijek nemate plan za danas i sutra, možda vam damo neku dobru ideju gdje otići, šta pogledati, nešto fino probati ili jednostavno provesti dan malo drugačije. Ako ste u Sarajevu, jutro može početi aktivno. Danas se na Wilsonovom šetalištu održava Wilsonov polumaraton, a start je u 9 sati. Za one koji više vole dobru hranu i opuštenu atmosferu, tu je Sarajevo Street Food Festival, koji se održava ovog vikenda u Velikom parku. Ako ste ljubitelji pozorišta, u okviru festivala MES danas i u popodne je predstava Bazen u pozorištu mladih, a večeras u 8 sati Snajper u Centru za kulturu. Ako vas put odvede do Banja Luke, u Muzeju savremene umjetnosti danas možete pogledati izložbu Grafika danas. Ako ste u Trebinju, vikend možete iskoristiti za šetnju gradom, neku kaficu pod platninama i malo drugačiji tempo. Za one koji vole kreativno druženje, u nedjelju je najavljena radionica Paint and Wine, slikanje uz vino i druženje. Dakle, ima ponešto za svakoga, od sporta i kulture do dobre hrane i opuštenog druženja. Eto, to su naši vikend prijedlozi. A sada vi birate da li izlet, predstavu, dobru hranu, šetnju ili ona najjednostavnija varijanta, kafa sa dragim ljudima. I ne zaboravite, ne mora svaki vikend biti ispunjen planovima. Nekad je najbolje upravo onaj kada ništa ne moramo. Vikend planer, eto, smo završili, a vikend je tek počeo. Tek odaste, uživajte, odmorite se i napravite sebi lijep dan.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga.

biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4.10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
5: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
4: E ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Sada je vrijeme da malo pažnje posvetimo zdravlju. Uz napitak koji mnogi od nas rado imaju pri ruci, a to je čaj. Kažu da je čaj dobar za sve. Ali da li ga zaista treba piti svaki dan? Da li je svakodnevno ispijanje čaja korisna navika ili ipak treba obratiti pažnju na to koji čaj pijemo i koliko? U nastavku saznajte koje čajeve možemo piti svakodnevno, kada treba biti oprezan i da li čaj može zamijeniti običnu vodu. Šolja čaja jedna je od najjednostavnijih navika koju mnogi imaju svakog dana. Crni, zeleni, bijeli ili biljni čaj mogu da budu dio uravnotežene ishrane. Zeleni i crni čaj sadrži polifenole, biljna jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima. Ipak, kada je riječ o svakodnevnom pijenju čaja, važna je mjera. Veća količina ne znači automatski i veći zdravstveni efekat, a poseban oprez potreban je kod veoma jakih čajeva, koncentrovanih ekstrakata i pojedinih detoks mješavina. Matičnjak za tmurne dane. Zeleni i crni čaj sadrže katheine i druge polifenole koji proučavaju zbog mogućeg uticaja na oksidativni stres i upalne procese. Zbog toga se umjerena konzumacija čaja povezuje sa različitim potencijalnim koristima za zdravlje, uključujući pokazatelje funkcije jetre. Jedno istraživanje pratilo je više od 6000 odraslih osoba i analiziralo povezanost navika u konzumiranju čaja sa biohemijskim pokazateljima funkcije jetre. Prema rezultatima, umjereni konzumenti čaja imali su povoljnije vrijednosti nekih markera u odnosu na osobe koje ga nisu pile, dok od veoma velike konzumacije koristi nisu bile izražene na isti način. To, međutim, ne znači da čaj čisti jetru ili da može da zamijeni pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, dovoljno sna ili liječenje oboljenja jetre. Jetra sama obnavlja složene procese metabolizma i eliminacije različitih supstanci, pa su popularni izrazi poput detoksikacija jetre čajem više marketinški nego medicinski precizni. Kofein u čaju. Za većinu zdravih odraslih osoba 2-3 šolje čaja dnevno umjerene jačine mogu da budu sasvim razuman izbor, naročito ako se njima zamijene zaslađena pića. Količina kofeina, međutim, zavisi od vrste čaja, načina pripreme i veličine šolje. Zeleni i crni čaj sadrže kofein, poznati kao tein kada se govori o čaju, pa gotovo osjetljivih osoba veće količine mogu da izazovu nervozu, ubrzan rad srca, nelagodnost u želucu ili probleme sa spavanjem. Zbog toga kasno, poslijepodne i uveče nije najbolje vrijeme za jak crni ili zeleni čaj ako primijetite da vam kofein remeti san. Suplementi zelenog čaja. Posebna priča su koncentrovani ekstrakti zelenog čaja koji se nalaze u nekim suplementima. Oni nisu isto kao i šolja zelenog čaja. Biljni čajevi. I biljni čajevi zaslužuju pažnju. To što na pakovanju piše prirodno ne znači da je proizvod bez dejstva. Određene biljke mogu da utiču na djelovanje lijekova ili na enzime jetre, posebno ako se koriste u velikim količinama. Što se tiče vremena pijenja, nema dokaza da zdrava osoba mora strogo da čeka 30 ili 45 minuta poslije obroka kako bi zaštitila jetru. Ipak, ako vam čaj na prazan želudac izaziva mučninu, bolje je da ga pijete poslije obroka. Kod osoba koji imaju manjak gvožđa postoji još jedan razlog da se obrati pažnja na vrijeme pijenja. Polifenoli iz čaja mogu da smanje apsorpciju nehem gvožđa iz biljne hrane, pa u takvim slučajevima razumno je ostaviti određeni razmak između obroka bogatog gvožđem i čaja. Jedna od najvažnijih stvari često nema veze sa samim čajem. Ako u njega stavljate nekoliko kašikica šećera, dio potencijalne koristi napitka gubi se zbog dodatnog šećera. Zato je najbolje piti ga bez šećera ili sa što manje zaslađivača. Dakle, čaj može biti lijep dio svakodnevne rutine, ali nije svaki čaj isti. Biljni čajevi imaju različita svojstva, a kod nekih vrsta nije preporučljivo pretjerivati niti piti svakodnevno bez razloga. Zato birajte čaj prema svojim potrebama, uživajte u njemu, ali neka voda ipak ostane glavni napitak tokom dana. A mi se sada vraćamo o muzici našem subotnjem druženju. U 9:30 poslušajte prvi blok malih oglasa.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz 3 devetke.
1: Jutarnji izvještaj.

9:44 minute na satu našeg sponzora Belomionixa. Vrijeme je za priču koja je obilježila sinoćnju fudbalsku noć. Džeko je ispisao još jednu stranicu fudbalske historije. Alaj Begović donio vrijedan bod Bosni i Hercegovini protiv Švedske. Završeno je 1-1, ali sinoć nije bio važan samo rezultat. Bila je to noć puna emocija, oproštaja i novih nada. Jedno veliko poglavlje se završava, jedno novo ime pokazuje da BH fudbal ima budućnost. O Džeki, Alaj Begoviću i utakmici koju ćemo još dugo pamtiti, pričamo u nastavku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je na Bilinom polju protiv selekcije Švedske rezultatom 1:1 u okviru trećeg kola Lige nacija. Utakmicu punu emocija obilježio je prije svega oproštaj kapitena i najboljeg strijelca u historiji BH tima Edina Džeke, ali i povratak izabranika Sergeja Barbareze koji su u samom finišu meča stigli do vrijednog boda. Večer u Zenici ostaće upamćena po historijskom trenutku u 63. minuti, kada Edin Džeko uz ovacije krcatog stadiona, pjesmu navijača i gromoglasne aplauze predao kapitensku traku i napustio teren, prepustivši svoje mjesto Harisu Tabakoviću. Time je zvanično stavljena tačka na nevjerovatnu reprezentativnu karijeru, tokom koje je u 152 nastupa postigao čak 73 pogotka u najdražem dresu. Prije samog oproštaja kapitena, meč je donio dosta uzbuđenja i dva poništena pogotka. Selektor Barbarez je priliku na golu dao mladom Salki Hamziću, koji se već u uvodnim minutama istakao sjajnim intervencijama. Šveđani su u 18. minuti zatresli mrežu ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Slična sudbina zadesila je BH tim u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Jackin gol poništen jer je lopta u uvodnoj fazi napada jedva vidljivo prešla gol liniju preko ubačaja Kerima Alibegovića. Nastavak je donio hladan tuš za navijače. U 61. minuti došlo je do nesporazuma u odbrani Zmajeva između Bašića i Katića. To su Šveđani iskoristili sjajnim udarcem i poveli vodstvo 1:0. Ipak, naša reprezentacija nije pala nakon primljenog gola. Nagrada za hrabrost i pritisak stigla je u 81. minuti kada je Alajbegović uputio u ubačaj s desne strane, a lopta je zbunila kompletnu odbranu gostiju i bez ičijeg dodira završila u mreži za konačnih 1-1 i veliko slavlje na tribinama. Nakon remija u Varšavi i velike pobjede u Bukureštu nad Rumunijom, Zmajevi su ovim bodom potvrdili dobru formu u startu Lige nacija. Priliku za nastavak pozitivne serije reprezentacije Bosne i Hercegovine imaće već u ponedjeljak, kada na Bilinom polju dočekuje selekciju Poljske. I za kraj ove priče, rezultat će ostati zapisan kao ime mladog Alajbegovića koji je donio vrijedan bod našoj reprezentaciji. Ali ova noć će se pamtiti i po oproštaju jednog od najvećih koje je Bosna i Hercegovina imala. A kada se oprošta kapiten koji je toliko toga dao reprezentaciji, onda riječi nekako nisu dovoljne. Zato Eldin Husseinbegović je snimio posebnu pjesmu za Edina Džeku, Kapetane moj. I upravo tu pjesmu slušamo u nastavku. Za kapitena, za sve utakmice, golove i emocije i uspomene koje ostaju.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Onako laganim koracima idemo ka kraju jutarnjeg druženja. Onako lagano završavamo naš jutarnji program za ovu subotu, 3. oktobar. I ovog jutra uz nas je i prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Trudili smo se da vas informišemo onome što vam je neophodno za početak ovog subotnjeg jutra. Imali smo zanimljivih tema, uživali uz dobru muziku. Od 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku. Za sve ljubitelje narodne muzike, od 10 sati uživat ćete naravno. Od 11.00 započinjemo SMS druženje kao i svakog dana. A u nastavku Dino Merlin i neka bude džula.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.

Course, to je život moj, slušamo Sinana. Eto, nakon našeg jutarnjeg druženja, vrijeme je za nastavak dana uz dobru narodnu muziku, poznate hitove. Pred nama je dnevni program, pojačajte radio i uživajte u kiši dobrih nota.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njamljam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz Bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: potpuno drugačije reklame.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: You may now apply.
1: Miesto dobry kupowiny. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99. 9 MHz.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njamljam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Ko da je sad iz bašče izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
6: Gradnja, možemo li napraviti Hodgić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hodgić

3. oktobar. Vama lijep pozdrav iz sunčanog Gradačca. 11:24 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Od 11:30 poslušajte drugi blok malih oglasa.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Odelde, pozdrav za društvo u Srnicama, poseban pozdrav za glavnog majstora, ako može Baja svim kleli, pozdrav za vrijednu ekipu.

0: Marketing Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
3: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
4: www.voker.ba.
5: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
6: E, sada se vraćamo u prošlost, u 80. godinu i vrijeme kada je Šaban već imao status jednog od najpoznatijih pjevača narodne muzike. Te godine objavio je album Ponovo smo na početku sreće, a upravo naslovna pjesma ostala je jedna od Šabanovih pjesama koje prepoznajemo već nakon prvih taktova. I danas zvuči posebno jednostavna, emotivna i baš u njegovom stilu. Slušamo Šabana, a šta slušamo za vas? Javi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla

0: Kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto, zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Zadržali smo se u 80-im godinama. Evo na početku Miletove karijere, 80. godine izdao je dva singla, Aldijanu i Dvoje zaljubljenih. A slušamo Dvoje zaljubljenih. Eto, nekako lijepo se vratiti ovim starim pjesmama. Poslušati poznate u vrijeme kada su tek počeli da grade svoje karijere. Da li biste prepoznali Miletov glas? Ja teško da sam čula negdje da ne znam da je ovo Miletova. Teško bi prepoznala.

ipak ćemo slušati Samo nebo zna umjesto Samo jedan dan. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Ču Valtre 174-ke sa porukom malo brže radi, nećemo stići večeras u Galaksis. Večeras Zehra u Galaksisu, tako da momci gas, da se to što prije završi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
4: SMS Bet Radija.
5: Mnogo dobra, mnogo skupa. Slušamo Zehru i Potraži me. Pozdrav za radnu ekipu Agromašića od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174-ke uz poruku malo brže radi, nećemo stići na Zehru Galaxis. Hoćete, hoćete, samo gaz dodajte.

0: domaće reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
5: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
6: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
7: Tempoplast.
6: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
8: Sisipe! Ej, Sisipe!
9: Šta hoćeš, Bolen?
10: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
9: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
11: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566
12: 091 510 1 01. Pošto nije upisana muzička želja, ja sam odabrala Zlatu Avdić. Pozdrav za najmlađe kolegu, ali moram ga razočarati. Vozač Valtre 175 ne ide nigdje bez mene. U potpisu Crna dama.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
4: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
5: www.voker.ba.
6: Znate kad se pričaju lovačke priče?
7: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
8: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
9: SMS Bet Radija.
10: Pozdravite, čestitajte, poručite.
9: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
11: Popodnevni program na talasima Bet Radija. Vi birate muziku, SMS druženje u toku. 13 sati 19 minuta na satu našeg sponzora Belem Ioniksa, a Belem Ioniks spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. E sada specijalno za Edina Gromića i Husu Imšira, Sanja Đorđević i Odveži me.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: U 1979. godina u pitanju slušamo Halida Bešlića. Pozdrav Dragoj Selmi i slušateljima od Velide. Ima dosta dobrih starih pjesama, kao što Velida piše, treba svaku malo više puta preslušati i ona će pronaći put do vašeg srca. Pozdrav za našu Velidu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Pismo i Halid Muslimović, pozdrav za ekipu Agromašić, a poseban pozdrav vozaču Impulsa.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Snjegovi hladni dolaze, slušamo Halida. Kaže, ova pjesma je nad pjesmama, bar za mene, i kada je slušam, to je to. Kroz život svoj cijeli, kad prođem. Velida u potpisu. Pozdrav za Velidu. Evo, Velida, slušaj i uživaj.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve

0: Daj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: I vrijeme je da saznate kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajeva

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
6: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
7: www.voker.ba
8: SMS Bet Radija.
9: Pozdravite, čestitajte, poručite.
8: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
10: Pozdrav za društvo kod gazde Mihde Sinklonca na vikendici koji su posao završili uspješno. Bosne moje nigdje nema, slušamo Adu Gegaja.

0: marketing. Bet Radija.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je?
0: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: VIP SMS.
7: Nastavljamo dalje i nakon reklama Ganga i Rera. Specijalno za priku Ivicu i Stipu od firme Hus.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Sisife! Ej, Sisife!
0: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
8: Možemo li napraviti Hodgić gradnja? Naravno da možemo.
9: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodgić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: U narednim godinama definitivno
1: možda će on nas ponovo odvesti na neko svjetsko prvenstvo.
0: Vidjeti tu i možda ćemo igrati opet svjetsko prvenstvo sa Džekom.
1: Da.
0: Dobro, toliko toga pred nama danas, kažem vam, i dalje reprezentativna pauza, kako je zovu, igra se Liga Nacija, najavit ćemo sve. Pored toga, igra se i u Gradačcu. Utakmica upravo treba da krene, mislim da još nemamo informacije da je krenula. Ili ne, pardon, Stupčanica danas će ugostiti Zvijezdu iz Gradačca. Narednom kolu igra se Gradačcu. Utakmice uglavnom kreću i Prve Lige Federacije. Bavit ćemo se i sa tim temama. Svakako pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Puno dobrih nota, a jedna nova je izašla.
1: Premijerno, nisam pustila, čekala. Ostavila sam tebi, nisam, boga mi nisam. Znam da je to tvoj. Da danas me nećeš ispitivati koja je pjesma,
0: danas,
1: tako
0: danas
1: da.
0: Danas smo bez kviza.
1: Dakle. Danas nema kviza, danas pjeva Baja Premijerno, Suvenir.
0: Suvenir.
1: Da, nova pjesma Bajina, konačno, nakon koliko godina? Pa dobro, prošle godine je izašla i za dan i za noć, ali da?
0: I za noć i za dan 2024. ako se ne vera.
1: Nemoj me zezati.
0: I to kraj godine, isto ovako ovaj period.
1: Pa znači prije dvije godine.
0: Čekali smo godinu i pol do dvije. Ajde, tako da kažem, baš ću da proverim kad je bilo.
1: Pa za jedno 20 možemo album očekivati.
0: Ja ću da mu se javim. Ja ću da mu se javim definitivno, da mu pošaljem poruku i da mu kažem da imam pjesmu za njega. Dakle, napisano, odrađeno i producentski sređeno sve.
1: Opa.
0: To ćemo da mu spakujemo i da mu se javimo i definitivno da ga dovedemo u eter.
1: Pa to definitivno, to bi Ogi red bio.
0: Red bio da nas
1: to
0: koristi.
1: To tebi prepuštam, znači, to je tvoj zadatak.
0: Da dođe i Baje da nas počasti svojim prisustvom.
1: I da mu kažemo da nijedna subota nije počela u 15 sati i smjena da nije počela, da nije pjevao Baja.
0: Nije, definitivno nije. Evo, zadnjih,
1: znam.
0: 13 godine i po.
1: Eto, dragi ljudi.
0: Neću da ulazim u to. Počeo sam raditi na Betu sa 16 godina. Čak i da sam
1: znaš
0: sa 16...
1: da smo 2. oktobra obilježili 15. godišnjicu dana. Da,
0: da, radili
1: pričali
0: smo.
1: Da, pričali smo malo. Bili smo tu svi u eteru. Samo kaže, Emro, što nema Ogi, ali...
0: Zvali niste.
1: Pa, vjerovatno si radio.
0: Trebali ste zati.
1: Kaže, on je s nama u mislima, tako da malo smo eto pokomentarisali svih ovih 15 godina našeg rada, naše ljubavi. Eto.
0: Da. Kažem ti, ja sam tu od januara 2013.
1: Eto. Sa 15 godina čovjek počeo da radi.
0: Dobro, dakle, krećemo sa Bajom. Tebi želimo sretan put.
1: Hvala.
0: Tu su ponedjelja, komori se.
1: Da.
0: Naspovo,
1: jao,
0: sutra.
1: Što mi je drago što nemaš to zadovoljstvo da kažeš da sam sutra od 17 sati.
0: Nema. Et. Sutra izbori, ne zaboravi.
1: Obavezno.
0: Predizborna šutnja krenula.
1: Uf. Samo da se završi što prije. Dajte ljudi da večeras legnem i da se probunim u ponedjeljak.
0: Želimo ti sretan put. Mi slušamo.
1: Hvala.
0: Baj.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99. Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Evo mene opet.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje, vrijeme za naredni SMS, specijalno za Edina Gromića i za Husu Imšira. Mina Kostić na djelu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Specijalno za Edina Gromića, za Husu Jemšira. Nikola Rokvić na pjevanju.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
4: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Nevero, pusti me.
7: Jedno malo društvo odobreno, ponovo se nama. Veliki pozdrav samo za dvije vještice. Slušamo Indiru Radić.

0: Bilo je to za dvije vještice.
1: Jedna pauka.
0: Sviramo dalje specijalno za Edina Gromića, za Hosu Imšira. Mitar Mirić, vjeva da takni.

Bilo je to za Edina Grmića, za Husu. I mi širasiramo dalje. Pozdrav za dvije vještice, pozdrav i za onu treću, ako je živa. Ako možeš, šem sa srca ću ti dati.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
0: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize. Ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: A, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Bilo je to o medijima za ministarstvo i za sve slušalce. Sviramo dalje. Pozdrav za Nazije Vještice, ako može Mile, nemoj da me žališ.

puno pozdrava za ministre, pozdrav za sve od Vještice. Slušali smo Marinu Živković. Sviramo dalje. Ceca nam dira. Batali, pozdrav za dvije Vještice.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Kasno, nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
2: E, ovaj broj vredi zla,
3: ne zbog broja, nego zbog Vahida.
5: Bet Radio. Ovu muzičku ste birali vi.

0: Slušate Mitrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Iako je utakmica za reprezentaciju Bosne i Hercegovine pomalo pala u drugi plan zbog oproštaja Edina Džeke, bod koji su Zmajevi osvojili protiv Švedske je vrlo važan. Fudbaleri Bosne i Hercegovine remijem protiv Švedske nastavili su niz pobjeda bez poraza u Ligi Nacija. Trenutno smo na drugom mjestu tabele sa 5 bodova, 2 manje u odnosu na vodeću Švedsku. Problem nam može biti to što je Poljska razbila Rumuniju, prišla nam na samo bod za ostatka. Evo šta to trenutno na tabeli znači uživo. Švedska je zadržala prvo mjesto, bod za Bosnu i Hercegovinu znači da smo i dalje drugi na tabeli. Prva dva mjesta vode u drugi šešir kvalifikacija za evropsko prvenstvo. To znači da je od krucijalne važnosti biti među prva dva tima na tabeli ove grupe Lige Nacija. Na drugo mjesto smo zadržali zahvaljujući golu Kerima Alibegovića sinoć za 1-1. Odigrano je pola grupne faze u Ligi Nacija, u svim selekcijama je ostalo još da po jednom odigraju protiv svake reprezentacije u grupi. Poljska nam stiže u Zenicu u ponedjeljak, a eventualna pobjeda protiv ove selekcije otvorila bi nam vrata drugog šešira, što je od ekstremne važnosti, o čemu je posle utakmice govorio i sam Edin Džeko. Na tabeli uživo, Bosna i Hercegovina je trenutno drugi šešir zajedno sa selekcijama Srbije, Turske, Velsa, Češke, Švicarske, Švedske, Austrije, Ukrajine, Sjeverne Irske, Slovenije i Irske. Nadamo se da će tu i ostati, a to donosi mnogo povoljniji žreb kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Vi nam pišite i javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Veliki pozdrav za ministra, pozdrav za sve od vještica. Slušamo sina.

0: Mali oglasi, Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionix vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
0: Mali oglasi, Vet Radija.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Čuli ste male oglase, još jedno izdanje. A mi sviramo za Berlin, Senad je sa nama. Samo za jednog kralja keramičara u Berlinu slušamo Ne može nam niko ništa. Pozdrav od Senada.

Bilo je to od CNB za najbolje keramičare. Sviramo dalje. Pozdrav od Vještica. Ako možeš, Šems, stegni me bar još jednom.

Ovo je to od Vještica, pozdrav za sve slušalce. Sviramo dalje, veliki pozdrav za društvo kod gazde Mihde, Sinkolca, na vikendici, ako može, Sinan, život da stane ne smije.

0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izračun.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.
1: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba
4: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Vrijeme je za naredni SMS, sviramo dalje. Puno pozdrava od dvije vještice, slušamo Stoju i pjesmu Lice.

Veliki pozdrav stiže od dvije vještice, slušali smo Vesnu Zmijanac. Idemo ponovo do Berlina. Puno pozdrava od Senada. Samo za jednog kralja keramičara u Berlinu. Slušamo Gorana Crnogorca.

0: Moj Market trgovinama od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropic Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
4: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
5: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
6: www.voker.ba
7: Bet Radio.
8: Sviramo dalje, imamo još jednu SMS-icu specijalno za Edina Gromića, za Husu Imšira. Slušamo Radu Manojlovića.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101. 091-710-104.
4: 091-910-106. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. Veliki pozdrav za sve Mejoničane. Pozdrav za kolektiv nogometnog kluba Omladinac. Posebno za vrijedne Alčake. Ne može nam niko ništa. Puno pozdrava od Sedina Čole.

0: Vikend akcija samo u Tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu. Od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo deterdženta Arix 4 kg 9,20, sok Tutti Frutti 1,5 litar marku 55, ekstra posebna salama 800 grama 3 marke 75, tikveš Smederevka 1 litar 6,40, Nivea dezodorans 150 ml sorto 3 marke 65. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Vrijeme je za naredni SMS, sviramo za Berlin. Puno pozdrava od Senada. Samo za Snajku, Danielu i Suzanu, za kolektivno društvo firme HUS.

Prijevićka nam je pjevala Samo za društvo u Berlinu. Sviramo i dalje za njih. Veliki pozdrav za Snajku Danielu, za Suzanu, za kolektivno društvo firme HUS od Senada.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
5: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Bet Radio.
7: Talas i Bet Radija. I dalje sviramo veselo. Pišite nam, javite se 091 510 101.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Slušate mikrofoniju na talasima Bet Radija. U 7 utakmica 8. kola Webin lige, prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, viđeno je mnogo golova i nekoliko zanimljivih preokreta, a posebno se izdvajaju pobjede Igmana, Radnika iz Hadžića i Toška na gostujućim terenima, te derbi u Travniku između Travnika i Goška. Igman iz Konjica upisao je domaću pobjedu protiv Budućnosti rezultatom 2:1. Marković je pogodio odmah za vodstvo domaćih, a Drljević u 71. minuti pogodio za 2:0. Da bi Mehmet Spahić u 89. postavio konačnih 2:1. Goške je sjajno otvorio derbi na Piroti i preko Davića i Ljevčevića stigao do 2 gola prednosti. Travnik je smanjio preko Imamovića u 91. minuti, a Ramljak pogađa za 2:2 i tako Travnik nastavlja niz bez poraza. Naša Zvijezda, znam da mnoge interesuje, povela je u olovu golom Osmića u 28. minuti, ali je domaćin ekspresno odgovorio. Karakmetović je 4 minute kasnije pogodio za 1:1, što je bio konačan rezultat. Radnik u Hadžićima ostvario je vrijednu pobjedu. Šehić je doveo goste u vojstvo već u 11. minuti. Rahmanović u 70. je pogodio za konačnih 0:2. Bratstvo je u Gračanici preko Husein Bašića povelo, ali je Toško napravio veliki preokret. Dino Šaran je izjednačio u 43. minuti, a Đekić je samo minutu kasnije pogodio za vojstvo gostiju, da bi isti igrač u 93. minuti postavio i konačnih 1:3. Tomislav je poveo u Čapljini već u 4. minuti preko Miloša, ali domaćin je preokrenuo utakmicu. Čuljak je izjednačio, a Cvitanović iz penala donio vojstvo Čapljini, a Planić u 65. minuti pogodio za 3:1. Dok za 3:2 Đugum pogađa u 90. minuti susreta. Konačnih 4:2 postavio je Puljić iz penala u 93. minuti. Tomislav je od 51. minuti igrao sa igračem manje nakon isključenja Sliška. Rudar je pred svojim navijačima savladao Vitesa 2:0. Prvi gol postigao je Ljuca u 65. minuti, a isti igrač je u 79. ponovo pogodio za konačan rezultat. Uskoro nas čeka i utakmica Lige Nacija. Ono što izdajemo je definitivno Hrvatska protiv Engleske od 18 sati. Večeras Španija protiv Češke od 20:45. Što se tiče susreta Lige A. Liga B, Sjeverna Makedonija protiv Škotske 15:09. U istom terminu Švicarska protiv Slovenije. U Ligi C, već završena utakmica Finska protiv Albanije 2:1 pobjeda domaćih. Bjelorusija protiv San Marina igra za 15 minuta. Estonija protiv Luksemburga u istom terminu, kada igraju i Island i Bugarska. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Mnogi se danas pitaju, a i sinoć su se pitali, ko je Salko Hamzić, novi mladi junak Zmajeva? Talentovani mladi golman Salko Hamzić, inače ima 20 godina, sinoć je debitovao na golu reprezentacije Bosne i Hercegovine i odmah pokazao da će biti veliko pojačanje u budućnosti našeg nacionalnog tima. Hamzić je tek od ove godine senior i prvoligaš. Prešao je iz austrijskog bundesligaša Tirol i odmah pokazao o kakvom se talentu radi. O njegovim nastupima za Tirol pisali smo i pričali dok nije bio reprezentativac Bosne i Hercegovine, a nedugo nakon toga potvrđeno je da su ga direktor Zmajeva Emir Spahić i selektor Barbarez nagovorili da dres omladinskih selekcija Austrije zamijeni Bosnom i Hercegovinom. Hamzić je rođen u septembru 2006. godine u austrijskom Salzburgu. Prošao je sve omladinske selekcije Austrije, a onda je na prvi poziv iz Bosne i Hercegovine odlučio braniti boje svoje domovine. U svojoj debitanskoj sezoni u Bundesligi nastupio je na 7 utakmica i izborio 2 clean sheet, odnosno 2 utakmice bez primljenog gola. Smatra se jednim od najvećih talenata u ligi. Hamzić je dijete matičnog Red Bull Salzburga, a jedno vrijeme je proveo na posudbi u njihovoj familiji u Lieferingu. Sada se skrasio u Tirolu, u kojem ima ugovor još 2 godine i sigurno je da je u dobrim već nastupima da cilja na veći transfer. Sam poziv u reprezentaciju udvostručujemo cijenu na transfer marketu. Čim se odazvao na okupljanje Zmajeva, cijena mu je porasla na 400.000. Sa 400.000 na 1.000.000 eura. A vjerovatno će rasti tokom svakog predstojećeg ažuriranja. Poziv u reprezentaciju mi znači sve u životu, iskren da budem, ja mislim da je to san svakog djeteta da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Presretan sam, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan ovdje, rekao je Hamzić kada je tek došao na okupljanje Zmajeva i objasnio zašto je odabrao Bosnu i Hercegovinu. Znam ljude ovdje, znam kakvi smo, znam da volimo fudbal i to je to. Nema se tu šta pričati o drugim državama i drugim reprezentacijama, rekao je ovaj sad već iskusni golman. Već u prvoj utakmici privukao je veliku pažnju s mirnim istrčavanjima, praćenjem igre, igrom sa obje noge. Imao je nekoliko odličnih intervencija, posebno kod uvodnog šuta Jokersa na samom startu utakmice. Uz Salku Hamzića te talentovane Mladena Jurkasa i Amila Šviljevića, Šiljević, definitivno da u dužoj budućnosti nemamo razloga za brigu kada je golmanska pozicija u pitanju. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Nešto novo?

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Samo za jednog jedinog šefa i kolektivnog društva firme HUS, ako može, samo Bob, crni sin. Veliki pozdrav za društvo u Berlinu. Pozdrav za senator.

0: Mali oglas Vet radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju za plaću po dogovoru. Ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
0: Mali oglasi Vet radija.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Čuli ste male oglase, posljednje izdanje. Mi sviramo dalje. Pozdrav od društva Sazum Zemunice. Pozdrav za Nadira Topija, za Edisa Mediona i za društvo. Slušamo Halida Muslimovića.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči. 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
2: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Prelijepa pjesma od Šemse. Pozdrav od društva na Zemunici, pozdrav za Nadira, Topija, Edisa, Mediona i za ostalu ekipu. Poseban pozdrav za Maju i Vaju.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje na određeni asortiman tapaciranog namještaja.

Dušo tvoje samo moju traži. Bilo je to za Priko Ivicu i za Senada. Dobro veče od Mireta i Adele. Veliki pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina. I za najbolju punicu stižu pozdravi. Slušamo Rizu Hamidovića. Prebrojana ljeta.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar, Marku 95, Pervol tešni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedna pauka.
2: Vrijeme je za još jednu poruku. Puno pozdrava za društvo iz Berlina. Veliki pozdrav za Ivicu, Stipu, Branka i Danielu. Od Senata.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Koma, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Bilo je to Senada i za njegovo društvo u Berlinu. Kuki nam pjeva. Amidža pozdravlja društvo u Bajci i pozdrav za prikušinjeta.

Koliko košta pjesma ta? Veliki pozdrav za Bajtu. Dobro veče od Mirete i Adele. Pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo.
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
6: Bet Radio. Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
8: Mama, donesi mi ono moje.
9: Vrijeme je za večernji program. Opa!
10: Večernji program.
11: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
10: Dobra muzika, super zabava.
11: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
10: Svake večeri na talasima Bet Radija.
11: Pa nemoj to radit, Amiđa.
10: Ko preživi, pričat će.
11: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
12: Putne zove, moram doći. Su
9: večernji program.
12: Ništa do vreme promenilo nije.
9: Večernji program. Večernji program.
13: U njima srećni duha, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija.
10: Do zore.
13: Bahro, zabranjujem ti upadnje rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
14: Kao što ste čuli džingl, vrijeme je za večernji program. Dragi prijatelji, želimo vam dobro večer, dobar prijem, dobrodošlicu na talase Bet Radija. Ako ste se tek sada priključili, na dobroj ste adresi, 3.9 sa vama. I ove subote družimo se zajedno do, pa posle ponoći daleko, do 2 sata. Sponzor večernjeg programa, jednim dijelom i noćnog, diskoteka Galaksis. Ako se pitate gdje biste mogli večeras u dobar provod, naravno uvijek preporučujemo svjetsku, a naš diskoteka Galaksis Srebrenik, još nije kasno da krenete. Večeras Groznica, subotnje večer. Mnogo poruka imamo pred sebom. Prije svega da vas pozovemo, ako želite i vi da se javite, možete to učiniti na vrlo lagan način u standardnu poruku, ukucate bet. Napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, pozdrava, čestitke. Zajedno sa muzičkom željom šaljete na 091-510-101, ali u ovom trenutku već idemo i sa prioritetima. Zašto? Zato što ih je mnogo. 910-106, dakle 091-910-106, broj prioriteta. Dobro večer stiže od Mirete i Adele za naše sinove, za Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu. Slušat ćemo Ne dirajte mi plavušu. Angel Dimov će vam pjevati. Dva sina, dva soko. Špijuni su među nama. Idi putu i Dule Rajković. Ako ipak dođeš da me vidiš, Enes Begović, daću zlato Katarama. I Sara Čizmić. Haris. Plakao sam, majko. Kule, pjevaće na moju djecu. Dakle, od Mirete i Adele za naše sinove, za Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu, slušat ćemo i Milicu Stojan Voli. Muharem, sine moj. Jedna bolja od druge, zaista. Sejo Kalač, gost u rodnom kraju za ovo veselo društvo. Slušat ćemo i Rekli su mi da si plakala, Rade. Čeri moje malene, kao što smo rekli, od Mirete i Adele za njihove sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu. Znate koliko to mora biti dobra punica kad je pozdravljaš u svakoj poruci. Mnogi muškarci skidaju kapu. Veliki pozdrav za društvo na Doboru, u Krčevini. Krčevina sa nama, ako može Halid Veštić, Poljem se širi miris Ljiljana. Za društvo na Doboru u Krčevini slušat ćemo i Halida Veštića, Pamtiću te. Amidža pozdravlja priku Šinjeta, Neću Aga tvoja blaga. Pozdrav za društvo Bajti, za priku Šinjeta, Kadi nam pjeva.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Idemo na trenutak iz zabavne vode. Petar Grašo nam pjeva. Veliki pozdrav za ekipu u Berlinu, za priku Ivicu, Senada. Pozdrav za Stipu, Branka i Danielu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vraćamo se u narodne vode. Zemunica sa nama. Pozdrav za Nadi, Rakelu. Pozdrav za društvo na Zemunici.

Slavi se rođendan? Svom suprugu, supruga Mica, želi sve najbolje u životu. Suprugu Senadu za 70. rođendan. Enes Begović Bosanac, sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Diskoteka Galaksis, svjetska, a naša. Još uvijek nije kasno da krenete večeras u provod. Nije daleko ni Srebrenik. Toplo preporučujemo groznicu subotnje večeri u diskoteci Galaksis. Došlo vrijeme da pročitamo sve poruke. Puno pozdrava od Mirete i Adele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina. Slušat ćemo Dulete Rajkovića, Idi putuj. Za ovo društvo slušat ćemo Poželjet ćeš da me vidiš. Daću zlato gatarama. Plakao sam majko. Kule, moja djeca, puno pozdrava od Mirete i Adele, za naše sinove, za Emraha i Emina, za najbolju punicu. Slušamo i Šabana, Milicu Stojan volio. Muharem, sine moje. Također se je gost u rodnom kraju. Pozdrav za društvo na Doboru, u Krčevini. Halid nam će nam pjevati makar. Miljane. Također za društvo na Doboru, u Krčevini. Halid, pamtit ću te. Puno pozdrav od Mirete i Adele, za naše sinove Emraha i Emina, za najbolju punicu. Rekli su mi da si plakala, rade. Također kćeri moje malene. Amidža pozdravlja Riku Šinjeta, ako može neću, aga tvoja blaga. Također za društvo u Bajti od Amidže i za Priku Šinjeta, Kadi i Bogati plaču. Puno pozdrava od Adele, za Mirete, za njegovu punicu. Ljubav za ljubav. Puno pozdrava od Adele, za Mireta, za sinove Emraha, Emina i za mamu Havu. Šako, sine moj. Puno pozdrav od Adele i Mireta, za mamu. Kazre će nam pjevati majko moja umorna i stara. Od Adele i Mireta, ceca, volim te. Slušat ćemo i majko moja od Barektarića. Zehra, ljubavnik. Tu nam je i drugo društvo, veliki pozdrav za društvo na Zemunici, pozdrav za Nadira i Kilu, pozdrav za društvo, slušat ćemo Eseda Plavog uspjeh, za društvo na Zemunici, za Nadira i Kilu, slušat ćemo Jasmina Muharemovića, Povratak kući, pola tebi, pola meni. Puno pozdrava od Mireta i Adele, za sinove Emraha, Emina, za najbolju punicu, ako može, jasno, kome si dozvolilo, slušalicu da diže. Da li Adov, provjerit ćemo. Ponovo ćemo slušati Riki, a ostani s njim. Dobro večer od Mirete i Adele, za sinove Emraha i Emina i za punicu. Mnogo, mnogo poruka. Daj G. Senadu sve najbolje za njegov 70. rođendan. Želim mu njegovi najmiliji, miliji. Slušat ćemo Rijeko Bosno od Safeta. Berlin sa nama, veliki pozdrav za Ivicu, Stipu, Branka, za Danielu. Slušat ćemo Doris, pardon, Doris smo slušali, Dalmatino, dajem ti rič. Hercegovka iz Mostara, puno pozdrava za kuma Gorana. Bog je na zemlji, na... Bog je na nebu, na zemlji kum. Mi se volimo, Šemsa. Veliki pozdrav za Edu, kralja keramičara. Slušat ćemo i Puste pare proklete. I krećemo. Puno pozdrav od Mirete i Adele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

Adele Rajković nam je pjeva. Puno pozdrava od Mirete i Adele. Pozdrav za društvo. Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Nadir Kilu, pozdrav za društvo.

0: puno pozdrava od Senada za društvo. Berlin je sa nama. Pozdrav za Ivicu, Stipu, Branka i Danijela.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
0: Puno pozdrava od Mirete i Adele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

0: Evo jedna pjesma za mog prijatelja Aska, kaže ovako. Plakao sam, majko, nije me sramot.
1: SMS
2: Bet Radija.
1: SMS
2: Bet Radija.
1: 091-510-101.
3: 091-710-104.
4: 091-910-106.
3: Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, specijalno za Nadira Kilu. Slušamo Kostu kući rođenoj, original. A tražili su nam još ovu pjesmu. Puno pozdrava od Mireta i Adele za naše sinove Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu.

0: Veselé na talasima Bet Radio.
1: VIP SMS.
0: Vrijeme je za jedan VIP. Specijalan pozdrav za najjači radio. Poseban pozdrav za društvo na Dunavu. Pozdravi stižu od Ede.

Bilo je to za društvo na Dunavu. Puno pozdrava od Ede. Idemo do Berlina. Puno pozdrava za Ivicu, Stipu, za Branka, za Danielu od Senada. Poseban pozdrav uz ovu pjesmu za kuma Gorana.

0: je neko.
1: Samo za kuma Gorana. Veliki pozdrav za društvo u Berlinu.
0: Na zemlji kum.
1: Pozdrav za Ivicu, Stipu, Branka i Danijelu. Od Seneta.
2: Evo jedna pjesma za mog prijatelja Aska, kaže ovako.
1: Ipak ste rekli, hajde neke bude ovo uživo.
2: Plakao sam maj.
1: Pozdrav od Mirite Jadele za naše sinove, Emraha i Emina i za najbolju punicu.

Pozdrav za društvo na Dunav. Idemo. Veliki, veliki pozdrav striktno za Danijelu i Suzu. Šaban Šaulić nam pjeva Cvijetu. Puno pozdrava od Senada.

Bilo je to za druženje i društvo na Dunavu. Idemo do Berlina. Veliki pozdrav za Danijelu, pozdrav za Suzu, Irmiju od Senada. Slušamo Darka, Moje više žene.

Idemo do Dunava. Veliki pozdrav za Najjači radio, poseban pozdrav od Medina za Edu. Za prelijepo druženje na Dunavu.

0: pozdrav za najjaču radio. Poseban pozdrav od Medina za Edu i za prelijepo druženje na Dunavu. Idemo do Berlina.
1: Hvala.
0: Veliki pozdrav za Danielu, za Suzu, za Irmiju od Senada. Slušamo danas Belma, sutra

veliki pozdrav za društvo na Dunavu kod Ede. Evo je malo morski. Pozdrav stižu iz Berlina. Pozdrav za Danielu, za Suzu, Striktno, za Irmiju. Od Senada. Šaban nam pjeva Dva galeba bijela.

Veliki pozdrav za društvo u Berlinu, za ekipu iz Gartena. Od Fena da stižu pozdrav. Mi sviramo dalje. Ceca nam pjeva. Puno pozdrava od Adele i od Mireta.

Veliki pozdrav od Mirite i Adele. Keno nam piše, samo za najjači radio poseban pozdrav za društvo na Dunavu. A pjeva nam Safet Isović.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis.
1: Svjetska.
0: Svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša. Veliki pozdrav sponzoru. A mi širamo dalje. Pozdravi stižu od Mirete i Adele. Pozdrav za sinove Emraha i Emina. Pozdrav za Punicu.

Bilo je to od Mirete Jadele. Veliki pozdrav za društvo na Doboru u Krčevini. Halid nam pjeva Ljiljane.

Idemo dalje, pozdrav za društvo na Doboru u Krčevini. A ne, prije toga, pozdrav od Mirete Jadele. Pozdrav za sina Emina. Pozdrav za sina Emraha.

puno pozdrava od Mirite i Adele. Kao što smo rekli malo prije, veliki pozdrav za društvo na Doboru u Krčevini. Halidan pjeva Pamtićete.

pozdravi stižu od Mirite Jatele. Idemo dalje. Pozdrav od Đoleta iz Krčevljana. Šaba nam pjeva. Danima te čeka.

Puno pozdrava od Mireta i Adele. Pozdrav za sinove, za Emraha i Emina. Također veliki pozdrav za Punicu. I dalje za njih sviramo. Ovaj put Hule.

1:55 minuta. Pozdravit ćemo u ovom trenutku sve budne. Nadamo se da ste se lijepo proveli u Stala se Bet Radija i ove večeri i ove noći. Pozdravit ćemo i sponzora večernjeg jednim dijelom i noćnog programa, to je diskoteka Galaxis. Svima vama koji idete spavati želimo lijepe mirne snove, da se naspavate i odmorite. Mi se ponovo slušamo ujutru u jutarnjem programu od 7 sati. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radio.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.